0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Har du lekkasje, HD-skade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Christian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Mye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag for bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Tristheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Turen skal i gang inn i Vestersjøen. Hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag 4. mai I kalenderen. Jim Reeves åpner andre hele I dag. Nå det meg og deg den neste timen. Og etter meg så det Sonja Eike som kom inn I studio. Og ja, rundt 9:30 så tar vi en liten titt på været for denne første dag I denne uken. Og kikke hvordan det blir. I fra Jim Reeves så beveger vi oss over på litt norsk postgirobygge, og postgirobygge de snakker om en solskinsdag de.

Der tonte postgirobygud det, og det var da snakk om en solskinsdag her på Radio Kos. Det, og vi har jo hatt noen solskinsdager både fredag og i løpet av helgen for øvrigt. Men nå det en ny uke og nye låter og nye gevinster, og ikke glem hver billige tirsdag fra 20 til 22. Du bestemmer musikken, du kan ringe og sende deg en hilsen. Det skjer altså hver tirsdag fra 20 til 22 her på radioen. Nå skal vi få med oss av Julio Iglesias og Madeline Crazy in Love.

Det er Tone til Julio Iglesias ute. Crazy in love. Vil du komme I kontakt med oss her på radioen, send oss gjerne en mail. Postkrøllalfa radiokos.no Postkrøllalfa radiokos.no Da skal vi få med oss litt svensk. Lisa Ekdal og melodien Hvem vet?

Der Tone til Lisa Ekdal ute og Madeline, hvem vet. Og ja, sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da det bare å søke etter Radio Kos I søkefeltet på din Facebook og bli venn med oss der og følg oss gjerne på vår Facebook-side. Corina ligger klar, og da det Frank Ferrari som vi skal få med oss som skal serveres denne herlige klassikeren. I love Corina.

Der fikk vi Frank Ferrari den, og melodien Corina, Corina her på Koseradioen. Vi kan kose oss, du finner oss på der på nettradio, døgnet rundt I store deler av Sør-Rogaland. Nå skal vi få med oss Jessica Simpson her denne herlige timen vi deler I sammen, og melodien I Wanna Love You Forever.

Det var Jessica, det I Wanna Love You Forever. En herlig, god, nydelig, deilig låt. Det ifra Jessica, så skal vi bølge oss til litt norsk. Holdt på å si, vi skal i hvert fall få med oss litt norsk gruppe, lokal sådan. Vi snakker da om Tennessee, som ga ut et album for en del år tilbake I tid. Husker ikke helt hvor mange år siden det var. Du hadde de med seg en person også på det albumet. Jeg snakker da om Rita Fotland Bø. Og ja, Tennessee og Rita Fotland, vær så god.

Det fikk vi Tennessee det i sammen med Rita Fortland Bøde som var med oss. All my loving ton til et og elegant ut der. Vi skal nå bevege oss videre i vår musikalske vandring med Sometimes Love, ja. Det Helene Fischer det som fremfører den nydelige deilige låten den deilige mandag. Jeg lover å si det, selv om det ja, litt overskyet I deler av området vårt, så kan vi jo si det en fin, god, deilig mandag. Kan vi ikke det? Jo, vi gjør det.

Perfekt med The Beach Boys som tånt ut Don't Worry Baby her. Klokken er passert såpass langt at vi kikker litt på været. Og ja, I dag så får vi en svak vind til lett bris. Der fare for litt nedbør. Men for det meste så det meldt overskyet oppholdsvær I følge meteorologene. Vi riktig heldige så vil vi da I kveld få litt smågløtt av sol. Temperaturen gjennom dagen vil ligge på en 6-7 grader. Max-temperaturen kommer opp I en 10-11-12 grader I følge meteorologene I alle fall. Så får man I hvert fall ta det været med for. Været kan vi ikke gjort noe med, men I dag så ser det I hvert fall ut som vi får overskyet, unnskyld. Stort sett gjennom hele dagen, bortsett fra sent I kveld, hvor vi da kan få litt solgillet. Men vi går videre med mer herlig flott musikk. Da det The Cars og Drive.

Den fikk vi til Carls, og før det så hørte vi litt på dagens her oppdatering på Koseradioen. Vi skal nå få med oss litt svensk, og det ingen ringer enn gruppen Tommies som fremfører melodien Riktiga vänner.

Der tonte Tommy ut og melodien om riktige venner der. Da beveger vi oss videre. Det klokken har passert halvtimen med mange minutter allerede. Vi er oppe inn 7, 8, 9 minutter over halv ti. Og ja, Lulu står da på neste musikalske godbit, så snurrer vi I gang. Melodien To Love Somebody.

country. Da det Terje Skår som kom inn I studio og serverer deg masse herlig, vakker og god country frem til 19. Og da det Jostein frem til 20. Og så får du Sonja som avslutter det hele fra 21 til 22. Fra 22 frem til 09 tirsdags formiddag så det musikkmaskinen vår som plukker ut musikken til nettopp deg. Men nå, Windskill!

0: I can't keep you in love with me, Windskill, en deilig, vakker og god låte. Nå skal vi overta en som en reser på gitar, uten tvil, og han kan det med å styre strengene på gitaren, det sikkert visst. Vi snakker da om Øystein Sunde. Og ja, Vippetangen konditori skal vi lytte på.
1: Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra I. For vippetangen kon-

Der fikk vi just en synte det om Vippetangen konditori. En herlig låt, det. The Platters, de ga ut en mye, mye herlig, vakre musikalske godbiter på sin tid. Fikk en del hit her også, jeg husker helt feil. Og vi skal plukke ut en herlig låt fra gruppen. Her kommer melodien My Dream.

Tina Tone, The Plater og Sudie, My Dream. Her, denne timen. Mitt navn, Jan Einar Westersjø. Jeg skal begynne å smålig tenke på å runde av denne timen. Men før vi gjør det, så skal vi få med oss litt mer musikk. Og vi skal da få med oss Vretas Orkester av alle ting. Og ja, melodien heter Ingenting. Ingenting.

Der fikk vi Vretas orkester, melodien Ingenting. Da det på tide for meg, Arne, å si tusen hjertelig takk for følge for denne mandag. Meg og deg har oss igjen I morgen, da skriver vi tirsdag, og jeg avslutter med gruppen Toto opp imot litt. Jeg klipper med annonser fra våre annonsører. Etter det det Sonja som kom inn I studio. Så Rosanna får siste ord ut for min del I dag. Ha det bra!

0: Kristian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Møye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag fra bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Turistheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner. Og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

sier vi takk til Josh Jazz. Og det neste jeg plukket ut nå, du Sissel Lunde Sundby, og hun fremfører melodien til min kjære, og det er svenske melodi med norske damer.

oppdragene fra hans siste melodi, skal avslutte med melodien Hemlengten av Danne Stråhed. Da sier jeg tusen takk for å lytte på musikkprogrammet mitt, Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. Og som vanlig sier jeg på gjenhør.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lekkasje, hodeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
5: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var High Flying Woman med det der Lane Dance-bandet som heter The Linebackers. De spiller mye musikk for lane dansere. Neste artist, da må vi over til United Nation, holdt jeg på å si, men til England, Storbritannia, nemlig til Cardiff I Wales, nemlig Shaking Stevens. Han faktisk herjet veldig på 80-tallet. Han var den mest solgte singelartisten I Storbritannia. Og her skal vi få ham, Melin, Tell Me One More Time.

Ja, nå skal man ta turen til Sverige, og der har vi en kvinnelig artist etter Amir Ali. Hun har vært en svensk sanger og gitarrist, og holdt på I midten av 90-året. Men på den melodien vi skal få høre nå, har hun også med seg en kar som heter Henrik Willström. Han en låtskriver og produsent, men også kjent for å ha skrevet en sånn rockeopera. Og her kommer de med melodien To Taboo.

Så skal vi over til USA, og da er det en kar. Så han bor i Texas nå, men faren han var meksikaner og kom over til California og ga navnet til sønnen sette Freddy Fender, som alle kjenner godt fra. Han har også vært vokalist tidligere med Texas Tornadoes-gjengen. Freddy Fender er en fantastisk vokalist. Han synger sånn country og rock og litt sånn mixed Texas-stil. Og her skal vi få han i Merlin, But I Do.

Så skal vi over til USA igjen, der vi holder på. Men karen som skal synge nå, han filippiner. Familien og han, de kom til Amerika på grunn av politiske problemer i Filippinene, og han startet å synge som 15-åring. Og her skal vi få høre han. Det nemlig, han heter Jod R. Jacinto, og melodien vi skal få høre i dag Besam Mucho.

Så skal vi til Sverige igjen en tur, og da har jeg plukket ut et orkester som heter The Pendletons. De startet opp i 1996 i Malmö, og de mer inspirert av sånn 1960-tallspop. Og her skal vi få de med melodien Sweet and Easy.

Så skal vi tilbake til USA, og da har jeg funnet frem en artist som er flest av oss litt eldre kjenner veldig godt igjen. Han har vært i Norge i flere ganger, nemlig Bobby Bear. Og det er en country-sanger, ja, og han slo igjennom på 60-tallet. Og her skal man få høre den melodien hvor han slo igjennom, og det var Shame on Me.

så skal vi over og ha litt kanadisk musikk, et countryband fra Canada, nemlig The Blue Shadows, som startet opp I 1985. Og her kommer de med melodien Heart Over Lion.

Så skal man til over til Europa igjen, og da har jeg hamnet ned i Holland, altså Nederland. Der det en kar som heter Ricky Lee. Han er opprinnelse han fra Indonesia, men han synger fantastisk, og her skal man få han i melodien It's Too Late.

Ja, vi må over til USA igjen. Der jeg plukket ut et orkester som spiller et slags, ja, hva kan du si, meksikansk lyd og litt country og litt rock, nemlig Sir Douglas Quintetten. De startet opp i Antonia i Texas i 1964, og her skal vi få de med melodien Sugar Bee. One, two.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen. Det blir vi hopping att og frem her. Men musikken vi går etter. Og da har jeg plukket ut en svensk rocker, en tidligere bassist, gitarrist og vokalist i orkestret The Poppers. Helt til 1973, da fant jeg det ut, nei, nå begynner jeg selv med eget orkester. Og nå skal vi få en rolig melodi av Peter Jacewski, Melodien If You Ever Been Loved.

Neste melodi, det blir en amerikansk country-sanger og låtskriver, nemlig Jo Sun, ifra Minnesota. Og melodien jeg har plukket ut Doree.

Neste orkester ute blir et svenskt, et av mine favorittorkester, dansebandmusikk, ja. De startet opp I 1957, men da hadde de navnet Tutti Frutti Boys. Men I 1960, da ble det Flamingo-kvartetten, og her kommer de med 6. september.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kar fra Mississippi, nemlig Sam Cooke. Han en amerikansk sanger og låtskriver, og en av de store innenfor soulmusikk. Og her skal vi få en med melodien Bring It On Home To Me.

Ja, neste artist, det blir faktisk Sverige igjen, og da har jeg plukket ut et hardrockband. Det tre karer som dannet orkester i Göteborg i 1986, nemlig Alien, og melodien de har lagt, så en nydelig melodi, Only One Woman.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har spilt I dag. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et litt rockorkester fra Storbritannia, nemlig Mark Haley's Good Rocking Tonight. Så sier jeg bare takk for meg for denne gang, og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Kristian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Møye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag for bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Turistheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.

er det en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som vanlig. Jeg skal være her og spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Ingemars, nå og hele livet. Og så fortsetter jeg her nå med Gianni Selli, Can I Sleep in Your Arms Tonight, Mister?

av Jerry Wallace der med All I Ever Want From You Is You. Alt jeg noen gang vil ha av deg, det deg. Og bare deg. Nana Moskouri ligger klar her nå med A Place In My Heart.

Det var Conway Twitty det med I love you more today. Jeg mer glad i deg i dag enn jeg har vært før. Vicky Landros sammen med Tony Christie kommer her nå med We're Gonna Stay Together.

Vicky Leandros det sammen med Tony Christie. We are gonna stay together. Vi skal være I sammen. Det ingen som kan skille oss. Og du har den eneste nøkkelen som finnes til hjertet mitt. Det synger de til hverandre. Så ligger en tyske klar her nå, og jeg har I dag funnet Nokalm Quintet sammen med Monica Martin, My Love.

0: Manu.
1: Det var Hélène Segara sammen med Joe Dassada. Salut. Hilsen. Så kommer The Bachelors her nå med I Wouldn't Trade You for the World.

var Helen Shapiro der med Walking Back to Happiness. En melodi som hun gjorde det godt med i tidligere tider, når vi var noe yngre enn hva vi nå. Så har jeg nå klar Harry Belafonte med en av hans flotte melodier, Angelina.

Det var Harry Belafonte det, med Angelina. Og han synger det at Angelina, Angelina, kom og så spil en velkomstkonsert for meg. For nå kom jeg hjem ifra sjøen, har vært land og strand rundt. Så kommer George Jones sammen med Tammy Wynette her med All I Have to Offer You Is Me.

Det var Tammy Wynette sammen med George Jones det med All I Have to Offer You Is Me. Alt jeg har å tilby deg, det meg, sånn som du ser jeg står framfor deg her nå. Så kom Elvis Presley her nå med Lonely Man.

Det var Conny Smitte med I Never Once Stopped Loving You. Jeg stoppte aldri å elske deg, aldri noen gang, og jeg ble belønnet med det I dag når du kom tilbake til meg. Så ligger Jim Reeves klar nå med en nickel piece of candy.

Det var Jim Reeves stemme, en nickel piece of candy. Smågodt for en nickel, og det kjøpte han til henne når de var små, og da var hun så glad. Tog han I hånden og så fortalte at en dag så skal jeg elske deg. Sånn ble det ikke, for når hun ble større så hadde hjertet hennes dyrere ønsker enn hva han kunne betale. Og da måtte hun finne en som hadde mye mer penger enn han, og da ble det lite mellom de to. Connie Francis ligger klar her nå med Torn Between Two Lovers.

Ja, det var Connie Francis det som ble dratt mellom to kjærester. Hun var torn between two lovers. Og hun var klar over at hun var glad i de begge to, og det følte seg som en tosk, for det kan ikke være sånn. Så, kjære lyttere, da jeg kommet frem til siste melodi i dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med The Beach Boys, Barbara Ann.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: glemte også å si at den selvfølgelig ble den nummer 1.
1: Det er jo helt sikkert det, ja. Men det var, det synes jeg en av de beste Beatles kom med.
0: Jeg er faktisk enig med deg.
1: Ja.
0: Så går vi videre, og hva som kommer nå?
1: Dave Clark 5.
0: Yes.
2: Det var engelskmenn.
0: Det var engelskmenn, ja. De er i, denne sangen som vi skal spille, den heter Glad All Over.
1: Ja.
0: Og ble nummer 1 i 1963. Og visste dere at det var klubbsang til Crystal Palace Football Club?
1: Var det det?
0: Ja.
2: Ja, det ble vel det da.
0: Ble vel det, ja.
1: Ja, ok. Ja.
0: Jeg kan ikke utdype det mer eller det, men det står da på Wikipedia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Du vet, You'll Never Walk Alone med Jerry and the Pacemakers er jo Liverpool sin sang.
1: Stemmer det.
2: Men det er gammel vel de?
0: Det er sånn, hva det heter, tradisjonell.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi prøver å høre på Glad All Over.
1: Yeah.

0: Dette Radio Kos.
1: Da må vi øve opp til noen dame.
2: Ja, det er ikke, det kommer ikke ut det.
1: Neida. Og i 63 så kom The Ronettes ut med Be My Baby. Phil Spector skrev mye av melodiene til deg.
2: Ok.
1: Han ble senere gifte med en av den trioen.
2: Ja vel, ja, ja vel.
1: Phil Spector er jo veldig kjent som komponist og produsent.
2: Ja.
1: Han var faktisk innleid til en av Beatles-platene. Jeg husker ikke, nei, jeg husker ikke hva for det var nå, men jeg har lest en del om dette her, Anna.
2: Ja.
1: Men det blir litt mye harddisken, så det ikke så lett å komme på, Asti. Men vi hører på Be My Baby.
2: Ja.

0: Ja, vi har fått mange svar de siste dagene, ifra vinden.
1: Ja, ja, blowing in the wind.
0: Ja.
1: Den neste du har tatt med, Magne, den er litt spesiell.
0: Ja, det er jo. For det
1: var nok noen som husker han, men han ble ganske populær. Han ble nummer to på listene. Kom ja. Ut også i 63 av en gruppe som heter The Surfaris.
0: Ja.
1: Og de holdt på fra 62 til 66.
0: Ja, for det var liksom, hvis du tenker Shadows, så var det litt, det var litt vanskeligere å spille Shadows.
1: Ja, ja, stemmer det. Dette var ikke noe spesielt vanskelig, bortsett fra at det er en enorm trommesolo
0: ja,
1: i denne.
0: Ja, det er det.
1: Og han, trommesen, han heter Ron Wilson.
0: Jaha.
1: Men plader lå 4 måneder på hitlistene.
0: Ja, ja, hun lå veldig lenge.
1: Og den heter Wipeout.
0: Ja.
1: Når vi fikk Arel Bomark med i Magic, så ja. Var han kjapp på fingrene. Så han hadde med spilte faktisk denne her.
0: Gjorde dere det? Ja, gjorde fantastisk. Det. Ja, ja.
1: Då får vi höra på trommosolo på Wipeout.
0: Yes.

0: Da må vi videre til en kar som hadde 20 singleplater på førsteplass i Amerika.
1: Ja.
2: Ja.
1: Country.
0: Country, ja.
1: Ja.
2: Det var fra Bakersfield
1: i California.
0: Vi snakker om Buck Owens.
2: Ja.
0: Og sangen heter Act Naturally og kom ut i 63.
1: Ja. Yeah.
0: Beatles hadde jo en coverversion av den.
2: Ja,
1: det stemmer.
0: Så Ringo sang vel.
1: Ja, ja. Ja. Ja da.
2: Beatles bare alltid om å få alle melodier han har lagt.
0: Sier du det, ja? Ja, ja vel.
2: De så noe sansen med de melodiene hans.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du vet, de klarte jo ikke fylle LP'ene sine med egen komponerte. De hadde alltid noen coverversjoner ja. Med seg. Ja, på det første, første 3-4 ja. LP'ene, ja.
1: Ja.
2: Så Ringo han sang den, og flere av Carl Perkins.
0: Ja, stemmer
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Da hører vi hvordan den høres ut.
1: Yes.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: En stund siden vi har hatt Elvis nå.
2: Ja.
1: Skal vi ta en av den?
2: Ja, det synes jeg var på tida.
1: Ja, siden du holder deg i 63, så må vi ta en fra 63
2: nå. Vi gjør det, ja. Vi gjør det, ja.
1: Og en som ble nummer 1 i England og nummer 3 i Amerika.
2: Ja.
1: Det handler om djevelen.
2: Ja.
3: I forkledning.
1: Så. I forkledning, ja. Devil in disguise.
2: Yes.
1: Den ble kjempepopulær her i landet også.
2: Å ja.
1: Da hører vi hvordan han høres ut.
2: Ja, vi gjør det.

0: Da skal vi tilbake igjen til England.
1: Ja.
0: Og da har du funnet frem en sang som heter How Do You Do It?
1: Og Jerry and the Pacemakers.
0: Ja, vet du hvordan vi gjør det?
1: Ja, etter hvert som jeg lærte.
0: den kom jo også ut i 1963.
1: Ja.
0: Men så kom han ut, de ga han ikke ut i Amerika før i 64.
1: Åja, oh, ja. Ok.
0: Og den ble nummer 1 i England og ja. Nummer 9 i USA.
1: Ok.
0: Og så hadde de George Martin som produsent. Altså, han som Beatles
1: produsent. Åja, hadde de det, ja. Mm-hmm. Ja vel.
0: Så han måtte vel ha flere bein å stå på han til begynner med, før han fikk mer eller nok med Beatles.
1: Ja, ja, det måtte han nok, ja.
0: Da hører vi på How Do You Do It?
1: Ja.

0: Jeg forsto litt mer nå når jeg hørte teksten.
1: Ja, hva sang han om?
0: Han sang om mat.
1: Og sang han om mat, ja.
0: Ja, en sukiyaki, en japansk rett som består av kjøtt og grønnsaker.
1: Oi, jeg trodde det var sånn en hvite drink, jeg.
0: Ja, tydeligvis ikke.
1: Nei.
0: Da skal vi over til Freddy and the Dreamers.
1: Ja.
0: Det er jo sånn søtt greie.
1: I'm telling you now.
0: Ja.
1: Ja.
0: De hadde jo I Understand og
1: ja, det stemmer.
0: Flere sånne.
1: Det stemmer.
0: Men den her også, I'm telling you now, ble nummer 1 i både Amerika og England.
1: Ja.
0: Kom ut også i 1963.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig sånn forsiktig og fint. Og
1: ja, visst.
0: I motsetning til Beatles så var dette her litt sånn finere greier.
1: Å, ja.
0: Kledde seg med slips og greier.
1: Ja, de var vel litt oppe i jorden når de spilte inn. Og
0: ja, de startet opp i 63 og holdt på til 2000.
1: Akkurat,
2: ja. Da tenker jeg når vi var 16 år og skulle litt på dans, så gikk vi til rest og slips.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja da.
2: Helt utrolig.
1: Ja.
0: Så tiden har forandret seg.
2: Ja.
0: Nå går det jo bryllup i dongeribukse.
2: Ja,
1: visst.
2: Med hål på knene.
1: Ja.
0: Ja, de kjøper jo det med hål.
2: Ja, visst.
1: Ja.
0: Da prøver vi på I'm telling you now.
1: Ja.

0: han om over noe Ricky Nelson.
1: Ricky Nelson på, ja. På en album som heter For You. Der var det en sang som heter Fools Rush In.
2: Ja.
1: Og det ikke noe nye sangverk i 63. Han ble skreven i 1940.
2: Akkurat.
0: Oh, ja.
1: Og det er jo blitt store med Glenn Miller og Tommy Dorsey og Frank Sinatra. Men jeg liker Ricky Nelsons versjon.
2: Ja.
1: Og den kom, ble jo også sluppen på single og kom som nummer 12 både i Amerika og i England.
2: Ja.
1: Komponert av en som heter Rube Bloom.
2: Aldri hørt om.
1: Nei, ikke jeg.
2: Nei.
0: I 1940.
1: 1940, ja. Mm. Da hører vi på den.

0: den versjonen jeg aldri har hørt.
1: Nei, han kom som nummer 12 den. Jeg klarte ikke å finne ut hva Beatles sin kom på, men Rolling Stones ble i hvert fall nummer 12.
0: Jeg kom såpass,
1: ja. For å se om vi klarer å finne det i løpet av sendingen.
0: Ja.
1: Da skal vi over til Swinging Blue Jeans.
0: Ja, fra så. Liverpool.
1: Fra Liverpool.
0: Nei, det var Manchester i hvert fall.
1: Men ja, det var en av de. Stemmer det. Sangen The Hippie Hippie Shake.
0: Det var en av de første de slo gjennom med det, eller?
1: Det var den største de har hatt.
0: Ja, ja, ja, den synger du godt faktisk.
1: Ja, gjerne det.
0: Hvis du går inn på YouTube, så spiller vi den faktisk på YouTube med plattfors i tunnelen, Anders.
1: Og sier du det?
2: Sier du det, ja.
0: Så tror du synger da, ja.
1: Ja, vel. Beatles spilte han, har han på en sånn live-LP fra BBC. De spilte inn mange sanger der.
0: Åja.
1: Og det var før Swinging Blue Jeans kom ut med han, så Beatles var litt tidligere ute.
2: Ok.
1: Ja, men den kom jo ut senere da.
2: Ja.
1: På disse herene live-opptak, og så ble det jo, når de sluttet av, så ble det jo spilt inn veldig mye fra sånne gamle opptak.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men det er jo ikke noen ny melodi for så vidt. Den er en amerikansk sang som er utgitt i 1959 av en som heter Chan Romeo.
2: Ok.
1: Jeg har aldri hørt det den, jeg, men det svinger i hvert fall av Swinging Blue Jeans.
2: Ja, ja, ja, visst, ja, visst.
1: Da hører vi på den.
0: Ja.
2: Ja.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Christian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Mye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag fra bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Tristheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det er kledningen rundt vinduet eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Radio Kos, vi kan kose oss.
4: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

messe Jan Beer av Franco Di Lago ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og mer musikk skal vi bli, vet du her, og det Grønvalls. Rekk meg den hånd. Du må kose deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

at hun har manet noe norsk, vet du her. Og da det glemte en, så skal jeg sende blomster til oss. Vær så god, her store baguetten med blomster til dere alle.

0: siste melodien. Leifen og Frans, en rose står der vakkert, og den slutter med armen opp. Tusen takk for at du lytter på musikkprogrammet mitt, Sonja Eike, Søndagsbaker. På gjenhør, hei hei!
1: Se en rose står der, så vakkert.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.
6: Dette Radio Kos.

ønsker vi velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Terje er på plass i studio, og jeg har med meg en ganske greie lista i dag også. Og vi starter opp med countrybandet Sawyer Brown i en låt fra 1993 som heter Thank God For You. Og vi skal spille Gary Allen som neste mann. Og dette skjedde i 2003 da han spilte inn albumet See If I Care. Og albumet jeg har, nei, låten jeg har valgt, den heter Don't Look Away.

fortsette med Tim McGraw og albumet All I Want fra 95 og låten I Like It, I Love It. Og den høres ut til å være live.

Baby Tonight av John Michael Montgomery neste ut. Den fra albumet Kicking It Up, som kom I 1994.

Så skal vi til mannen som slo igjennom med Your Man, nemlig Just Turner. Og et album fra 2007 som heter Everything Is Fine. Og der synger han om One Woman.

så kommer det to countryband etter hverandre. Det første heter Shenandoah, og de spilte inn albumet Now and Then i 1996. Og vi skal spille en låt som heter Somewhere in the Vicinity of the Heart.

neste band, de består faktisk av 6 mann og kaller seg for Diamond Rio. Og jeg regner med at det hva det heter? Debutalbumet som kom i 91. I hvert fall heter albumet Diamond Rio, og jeg har valgt låten Mama, Don't Forget to Pray for Me.

så skal vi ha gode gamle Alan Jackson. Vi kan vel kalle han for gode gamle etter hvert nå, for han har jo gitt seg med turnervirksomheten og bare driver med studiojobbing. When Somebody Loves You heter albumet, som kom i 2000, og der skal vi spille titellåten.

fantastiske vokalist, den godeste Ronnie Dunn. Vi skal fortsette å ta en norske. Vassendgutene kom i 2005 ut med albumet Ungkar med dobbeltseng. Og der er låten, den livlige låten, og det er Helg.

Visste dere at Tulsa Time av Don Williams skal bare stoppe en alarm her. Den kom ut i 1980 og var på filmen Smokey and the Bandit. Det var ikke jeg klar over, men her kom han. Tulsa Time, Don Williams.

Smokey and the Bandit nummer 2 denne var fra. Så hopper vi til 1967, og debutsingelen til Merle Haggard and the Strangers, og den heter kort og godt Sing Me Back Home.

Randy Travis er neste mann, og låten heter Three Wooden Crosses. Den kom ut i, i 2002, og er fra albumet Rise and Shine, heter albumet. Og her kommer han.

Så er vi klar med siste melodi i dag, og det blir Dwight Yoakam og Streets of Bakersfield. Den er fra albumet Buenas Noches from a Lonely Room, og den kom ut i 1988. Med den så sier jeg takk for meg, og på gjenhør på et nytt countryprogram her på Radio Kos. Nana!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Kristian Våge fra Lura Trisheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Møye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Trisheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag fra bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Turistheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
4: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meld ut i dag, det var Singing the Blues av det svenske rock'n'roll-bandet som startet opp i 2014, The Mule Skinner Band. Når de startet opp, så var det flere av disse dansebandsfolkene fra The Streepless som slo seg sammen og startet den nye bandet The Mule Skinner Band. Så skal vi over til en britisk kar fra Wales. Den mest solgte singelartisten i Storbritannia på 1980-tallet, det var Shaking Stevens. Og her skal vi få han i melodien I Am For You.

Så skal vi ta turen til USA. Det en kar som ble født i Missouri. Han var en fantastisk sanger. Han døde alt for tidlig, 42 år gammel, i Memphis i Tennessee, nemlig The King Elvis Presley. Og her skal vi få han i den filmen Stuck on You.

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on.
1: Så skal vi få litt italiensk inspirert musikk. Jeg vet ikke hvem som synger den her, men jeg har plukket den ut av italiensk, et album som heter The Best of the Italian Pop Songs, og melodien Ti Amo.

Så skal vi over dammen til USA, til Detroit, og der har jeg funnet frem en god gammel sangkvartett fra helt fra tilbake til 53 de startet opp, og de holdt på helt til 1997 med originalbesetningen i 44 år de samme folket. De kaller seg The Four Tops, og her skal vi få melodien I Can't Help Myself.

Så skal vi ta turen til Holland. Der har jeg plukket ut et indorock-orkester, det vil si indonesisk avstamning, som spiller da i Holland. Det folk som sikkert flyttet inn fra den tiden Holland hadde kolonier nede i Indonesia. Og de som synger her, det Peter Layton med orkestret The Starlights, og melodien I Love What Waiting For.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut et svenskt danseband, som dere sikkert alle har hørt om, Flamingo-kvintetten. De ble dannet så tidlig som i 1960, og melodien jeg har plukket ut, det er litt mix, så det heter Flamingo Mix.

Og så går vi fra Sverige til Norge, og der har jeg plukket ut en kar på 56 år fra Fredrikstad. Han startet sin musikalske karriere som vokalist I et orkester som heter Dream Police. Men senere blir han soloartist. Det Odd René Andersen, fantastisk bluesmann. Og han gikk ut 3 soloalbum. Og så, dere husker sikkert The Voice fra I fjor, der ble han nummer 1. Og her kommer han I Melin Woman.

Og så kommer vi tilbake til Norge og til Oslo. Der plukket ut et pop-rockband fra startet opp I 1973, nemlig The New Jordal Swingers. Og her kommer de med Melin Hold Me.

Så har jeg funnet frem en melodi til av det japanske orkestret The Blue Comets. De hadde så lyst å synge litt til for dere, og melodien er Wasted Days and Wasted Nights.

Så skal vi over til USA igjen, og der har jeg funnet frem et orkester som er et av mine favorittband, nemlig The Kentucky Headhunters. De synger mye country rock, og de kom fra Kentucky og har vært aktiv fra 1968, og melodien jeg skal få her, det Little Queenie.

Så skal vi få litt latinmusikk igjen, og da har jeg plukket ut en kar, en meksikansk-amerikansk musiker og latinrock-gitarrist, fantastisk god, nemlig Carlos Augusto Alves Santana, og han tok da navnet Santana som artistnavn. Han ble kjent sånn litt sent på 60-tallet og tidlig på 70-tallet med bandet Santana Blues Band, og de spilte både blues, rock og jazz. Men her skal vi få Santana i melodien Evil Ways.

0: du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Kristian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Møye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lagt fra bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Turistheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Kikki skal vi øve til noen norsk bjørnsorkester som fremfører Nå er det sommer. Her på Radio Kospill med våre sommermelodier hele året, for mer sommer hele året. Jippie!

da jeg kom frem til siste melodi. David James og Daniel og Don skal avslutte med en fin country. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen, men Sonja Eike satt bak spaker og mikrofon. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
7: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Kristian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Mye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter, det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lagt fra bånder, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Tristheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.

as I finish my beer and leave the bar. I hear Leroy.

0: Plus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det er kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger. Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.